0: kao srce moje.
1: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Dobro jutro želi vam Vladimirci radio. Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati i 2 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015 513 388. Ovog pre podneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Trenutna temperatura 21 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru, veoma povoljno. Mesto Miokus, telefon 065 218 5001, 065 218 5001. Nakon reklama, narodna muzika za vaše i naše dobro raspoloženje. Još jednom dobro vam jutro i neka vam je srećan i uspešan radni dan.

0: Radio Vladimirci.
1: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debrca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Radio Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova.
12: Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
13: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
14: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
5: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
6: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam komšija i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama.
5: nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci.

0: Vladimirci Radio.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1. Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
0: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
7: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
8: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
9: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10.

0: škola upisuje i na specijalističko obrazovanje 5. stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimir Cip.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 8. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bez obzira na to kada će Evropska unija doneti odluku o proširenju, zemlje koje su na evropskom putu treba da nastave ubrzano da sprovode reforme. Tokom obraćanja učesnicima konferencije predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropsku uniju u Palati Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu sednice su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Sport. Posle više od 5 sati borbe, Đoković pobedio je Feliksa i ušao u polufinale Wimbledona u kojem ga čeka Jannik Sinner. Bivši trener Real Madrida Alvaro imenovan je za novog šefa stručnog štaba Fulama. Egipat je vodio 2-0 do 79. minuta. Messi je promašio penal u prvom poluvremenu, ali su Argentinci napravili epski preokret. Švajcarska pobedila Kolumbiju na penale. Vreme. Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde tokom dana treba računati na povremeno duže zadržavanja usled pojačanog tranzita kroz našu zemlju. Vozače danas očekuju i promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 od danas do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka, dok će saobraćaj biti preusmeren i odvijat će se levom trakom. Takođe, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i bit će zatvoren po jedan kanal naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima. Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa na deonici Tomaševac-Uzdin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 10. jula tokom svetlog dela dana izvode se radovi na pranju leve cevi tunela Predajane na delu autoputa između petlje Grdelice i petlje Predajane u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka, saobraćaj se odvija preticenom saobraćajnom trakom. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ubo-Brenovac, na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Novom Beogradu, za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka zbog radova na dilataciji na mostu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremena duža zadržavanja u prosjeku 30 do 60 minuta. Na put krećite odmorni, prilagodite brzinu uslovima na putu i na vreme se informišite o stanju na graničnim prijelazima i deonicama na kojima se izvode radovi, jer upravo na tim mestima tokom letnje sezone najčešće dolazi do usporene vožnje i formiranja kolona. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Nomex Bucalo.
3: akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
9: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837, mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
5: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavice.

0: Nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
1: Terapija akupunkturom.
2: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
0: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
4: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
5: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
6: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanac Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobrog kvaliteta oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru, veoma povoljno. Mesto Miokus. Telefon 065 218 5001. 065 218 5001. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a onda emitujemo vaše muzičke želje. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci.
3: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
4: Vladimirci radio.
5: Slušate dnevni radio magazin.
6: Zanimljivost dana. Šta o vama govori boja odeće koju nosite? Koliko odeća utiče na utisak koji ljudi imaju o nama i da li odećom ispoljavamo svoje lične osobine ili je nevažno šta imamo na sebi? Evo šta kažu psiholozi. Ako idete na razgovor za posao, potrudite se da akcenat bude na vašim sposobnostima, a ne na odeći. Ako izlazite na prvi sastanak, trebalo bi da se atraktivnije obučete, ali sa ukusom. Takođe veliku ulogu u načinu oblačenja i tome kakav utisak želite da ostavite, ima boja odeće koju nosite. Psihologija boja ističe da svaka nijansa ima svoje značenje, a dokazano je da boje mogu uticati na naše raspoloženje i načine na koji nas drugi ljudi na prvi pogled doživljavaju. Istraživanje dokazuje da boje mogu promeniti vaš puls, krvni pritisak i način disanja.
5: Dnevni radiomagazin.
6: Predstavljamo vam psihološki vodič koji otkriva koju poruku šalje boja vaše odeće. Plava, lojalnost, stabilnost i smirenost. Crvena, strast, agresiju i snagu. Žuta, radost, optimizam i mladost. Zelena, zdravlje, uspeh i nadu. Crna, moć, misterioznost, profesionalizam. Ljubičasta, prestiž, spiritualnost i luksuz. Brown, stabilnost, prirodnost, humanost. Bela boja, čistoću, nevinost i nežnost. Narandžasta, energiju, zabavu i brižnost. A siva šalje poruku da ste neutralni, praktični i tihi.
5: Dnevni radiomagazin.
6: Psihologija boja preporučuje i određene boje odeće za konkretne situacije i aktivnosti. Tako se, na primer, za sastanke i posao preporučuje odeća u zelenoj, plavoj, brown i crnoj boji, dok ćete pogrešan utisak ostaviti ako ste u jarko žutoj, crvenoj ili sivoj nijansi. Ženama se za romantične sastanke preporučuje crvena boja, a muškarcima plava. Ukoliko želite da ostavite utisak lidera, moćne i samopouzdane osobe, psihološka istraživanja pokazuju da nećete pogrešiti sa crnom.
5: Dnevni radiomagazin.
6: Možda niste znali, američki glumac John Wayne igrao je glavnu ulogu u čak 124 filma. Od ukupne količine vode na zemlji, 97% nalazi se u okeanima i morima, u jezerima manje od 0,5, a u rekama samo 0,025%. Četiri najrasprostranjenija jezika na svetu su kineski, engleski, hindu i španski.
5: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Radio Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
14: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
16: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća. Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar, Kiko.
17: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
18: Radio Vladimirci.
19: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.
2: Danas

0: Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.
2: Ajde. Biće uličarka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Vladimirci radio.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš, jela.rs.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
0: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Frigo.
11: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
12: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
13: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
0: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: poželio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećen 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: radnika ima.
1: Cash Production. Veselje je potpuno uz to.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti za 8. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bez obzira na to kada će Evropska unija doneti odluku o proširenju, zemlje koje su na evropskom putu treba da nastave ubrzano da sprovode reforme. Tokom obraćanja učesnicima konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropsku uniju u Palati Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu sednice su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Sport. Posle više od 5 sati borbe, Đoković pobedio je Feliksa i ušao u polufinale Wimbledona u kojem ga čeka Jannik Sinner. Bivši trener Real Madrida Alvaro imenovan je za novog šefa stručnog štaba Fulama. Egipat je vodio 2-0 do 79. minuta. Messi je promašio penal u prvom poluvremenu, ali su Argentinci napravili epski preokret. Švajcarska pobedila Kolumbiju na penale. Vreme. Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, povremeno i jak, severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz operativnog centra. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde tokom dana treba računati na povremeno duže zadržavanja usled pojačanog tranzita kroz našu zemlju. Vozače danas očekuju i promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 od danas do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka, dok će saobraćaj biti preusmeren i odvijat će se levom trakom. Takođe, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i bit će zatvoren po jedan kanal naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima. Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa na deonici Tomaševac-Uzdin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 10. jula, tokom svetlog dela dana, izvode se radovi na pranju leve cevi tunela Predajane na delu autoputa između petlje Grdelice i petlje Predajane u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka, saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ubo-Brenovac na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac u smjeru ka Novom Beogradu za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka zbog radova na dilataciji na mostu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremena duža zadržavanja u prosjeku 30 do 60 minuta. Na put krećite odmorni, prilagodite brzinu uslovima na putu i na vreme se informišite o stanju na graničnim prijelazima i deonicama na kojima se izvode radovi, jer upravo na tim mestima tokom letnje sezone najčešće dolazi do usporene vožnje i formiranja kolona. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
10: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
9: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, pre registracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji je otiša kao Danex predaleko?
10: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
9: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
10: Plaćam komšija i dva ako treba.
9: Ozbiljno.
10: Majke.
9: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
11: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
12: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-471. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
13: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
14: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
15: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
12: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata
16: srca, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
17: Terapija akupunkturom.
18: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
17: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
16: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
19: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
20: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
21: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan vašar, bezbroj doživljaja.
22: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
23: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i

0: Si radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreća i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe. Želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasiću srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno mesto Miokus, telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. u Baduri, muzički koncert za decu. 20 časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debreca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Radanović, pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster.
15: Otvorio prozor, zvonice malena.
13: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
14: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market kupljen.
15: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
16: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
17: Telefon 513-388.
18: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
19: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.
1: Kafansko veče.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju. Rođena.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku. Neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.
1: Idemo za Srbiju, idemo što pre, idemo.

Voljenom unuku Marku srećan 18. rođendan i punoletstvo žele deda Ljuba i baba Dragica Živković iz Debrca uz poruku: neka te kroz život prati zdravlje, sreće i ljubav. Ostani uvek dobar i pošten. Ponosni smo na tebe, želimo da ti se ostvare svi snovi. Ćerki Danijeli i zetu Miroslavu Vasić, srećno veselje. Veliki pozdrav za unuke Mirjanu i Mariju.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
8: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
10: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015-306-490. dpsklas.rs.
11: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
12: vaše želje na našim talasima. Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke. Danas kao

ljubavi i uspeha u svemu što radiš, neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.
1: Idemo za Srbiju, idemo što pre. Idemo.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol. Dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
5: Terapija akupunkturom. U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
8: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 23 80 357. Braća Trans

0: Perija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvoimpeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvoimpeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru veoma povoljno mesto Miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Trenutna temperatura u Vladimircima je 23 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debrca. 21. čas, tradicionalno paljenje lile. 22. časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova rezanje slavskog kolača. 12 časova tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara, te Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko, širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje, sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača, kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari, veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
9: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3531 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Cerovac.
13: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
14: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
13: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
15: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
16: Auto.
15: Ne, kupatilo.
16: Kako si sredila kupatilo?
15: Samo sam kliknula.
16: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
18: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
19: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
20: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
21: Telefon 513-388.
22: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
23: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brat Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.
1: Vaše zdravlje, živeli!
2: Jeste, ora! Na sam teško čujem.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.

0: Farba mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
2: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popović Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvić Deberc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Deberca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova rezanje slavskog kolača. 12 časova tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
8: That's not cool, man. You go blind.
9: 89,5 Radio Vladimirci.
10: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: čovjeka, možda jednu ženu iz grada daleka.
1: Vladimir Cir, radio.
2: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: na duge staze.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

Drago Marku Vasiću iz Mesaraca, srećan 18. rođendan i punoletstvo. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u svemu što radiš. Neka ti se ostvare svi snovi. Uživaj u svakom novom koraku koji je s tobom. Puno te vole tetka Slađa, teča Tomas, sestra Ana i brata Luka Hildebrand iz Nemačke.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu, žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu, žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Vladimir Circi radio.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu, žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča mlađa i sestre Jelena i Jovana.

srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu, žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 19 časova i 15 minuta, sponzor tačnog vremena Radija Vladimirci, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Dobro veče svima koji su uz 89,5 Vladimirci radio za vas i ovog osmog dana meseca jula tekuće godine. Sreda veče, trenutna temperatura je 19 stepenija, sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović. Moje ime je Danijela Tomić i sa vama sve do ponoći. Pre nego što pređemo na reklamni blok, jedan vaš oglas koji glasi na prodaju kruška Carmen i Turandot dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru veoma povoljno mesto Miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Idemo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5 Vladimirci radio za vas. Dobro večer.

0: Vladimirci radio.
1: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, Kud Diša Atić iz Kupljena, Kud Đerdan iz Debrca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. A nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 078. Drvo Impex Skupljen.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
6: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš, jela.rs.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
14: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač, za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
15: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
16: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
17: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
18: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
19: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
20: Vaše želje, na našim talasima.
21: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.
22: U vaše zdravlje! Živeli!
23: Srećen rođendan!

0: Vladimir Cire radio.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio, Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećno punoletstvo Marku Vasiću iz Mesaraca i da mu se ostvare sve želje u životu žele tetka Lela, teča Mlađa i sestre Jelena i Jovana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
7: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
8: Pošalji mi SMS.
6: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
9: Vašu poruku na našim talasima.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106 da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara, T. Spektar ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, Tržni centar Kiko.
11: Radio Vladimirci 89,5.
12: Dobro veče, želi vam Vladimirci radio.
13: Ajmo rukice gore.
14: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
15: SMS.
14: Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
13: SMS.
14: Vladimirci
16: 89,5 FM stereo.
17: 20:37 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Još jednom dobroveče svima koji su uz 89,5. U nastavku družimo se putem SMS-a, a na 4 trojke šaljite vaše poruke i muzičke želje.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: 8 minuta je ostalo do 21 čas. U nastavku SMS-a slušat ćemo dve muzičke želje korisnika mreže 065, zadnja tri broja 850. Snovi od stakla i Baja, nakon toga i Sinan Sakić.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dvadeset jedan čas i dva minute na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. I pre nego što pređemo na još jedan reklamni blok, jedan vaš oglas koji glasi na prodaju kruška Carmen i Turandot dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom. Kupci sami biraju i beru, veoma povoljno. Mesto Miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. A sada već najavljeni reklamni blok, nakon toga narodna muzika sve do ponoći i druženje putem SMS-a, to jest broja 33-33 na koji šaljete vaše poruke sa muzičkom željom.
2: Vladimirci radio.
3: Tradicija, zajedništvo, Vladimirci. Petrovdanski dani od 10. do 12. jula 2026. godine. Vladimirci, mesto susreta i radosti. Petak, 10. jul, 19. časova, duo Trubaduri, muzički koncert za decu. 20. časova, kulturno-umetnički program u kome učestvuju predškolska ustanova Suncokreti Vladimirci, osnovna škola Žika Popovića Vladimirci, osnovna škola Jovan Cvijić Debrc, srednja Posavo Tamnavska škola Vladimirci. Subota, 11. jul, 18. časova, večernja služba u hramu Svetih apostola Petra i Pavla. 19. časova, 30 minuta, duhovno veče i folklor. Nastup sestara Arsenović, kud Diša Atić iz Kupljena, kud Đerdan iz Debrca. 21 čas, tradicionalno paljenje lile. 22 časa, muzički koncert u etnoparku Vladimirci. Nedelja, 12. jul, Petrovdan. 9 časova, sveta liturgija u hramu Svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga svečana litija kroz Varošicu. 11 časova, rezanje slavskog kolača. 12 časova, tradicionalni petrovdanski vašar. 21 čas, muzički koncert na bazenima u Vladimircima. Dođite da zajedno proslavimo našu tradiciju, kulturu i veru.
4: Računja me na prsti i sa digitroni. Hoću da namati me pare, sanjam milioni.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. stola u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex skupljen.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
13: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
14: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
8: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
15: Ovo je vaša SMS želja.

0: SNS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS.
1: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
2: 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
7: Radio Vladimirci, 89,5.
8: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
9: Ajmo rukice gore!
10: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
11: SMS, SMS.
10: Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
12: SMS.
10: Vladimirci,
8: 89,5 FM stereo.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate. I nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
9: Nešto novo.
10: Nešto novo.
9: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510222 i 015 380 464.
11: 89,5 Radio Vladimirci.
12: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
13: SMS servis na talasima Radija Vladimirci.
10: Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
13: Pošalji mi SMS.
14: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
15: Vaše poruke na našim talasima.

0: što da se briše, zar ne je stvarno i ne voliš više.
1: SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

0: meni.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
4: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
6: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: 89,5 FM stereo.
11: Vladimirci radio.
12: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
13: SMS servis na talasima radija Vladimirci.
14: Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
15: Pošalji mi SMS.
12: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
16: Vaše poruke na našim talasima.
2: Koliba kraj puta i Goca Lazarević u nastavku programa. 22:36 do ponoći družimo se putem SMS-a.

0: meni.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 2606 066 26 2607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
16: M lepo, M jeftino, M ima svega, M market
15: skuplje. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
0: 89,5 FM stereo.
16: Vladimir Cilj radio.
17: Ajmo rukice gore!
18: SMS želje i pozdravi na talasima radija Vladimirci.
19: SMS, SMS.
18: Ucajte RV, razmak, tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
19: SMS
18: Vladimirci
0: 89,5 FM stereo.

0: 89.5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
2: 89.5 radio Vladimirci.